ett alvor som tog ett lag med hud och vann naken och en krig skulle kämpas ut.

Dette var ja, en av de ferskeste låtene fra Katie Melua, kan vi vel si, 14 Windows, og den kom fordi hun bursdag I dag. Gratulerer med dagen!

0: Det är oss Ramazzotti som får visa fram på en tidig onsdagsmorgon med låt oss i Casa della Vita här i morgonsändningen till NRK Troms och Svalbard. Hvor det nå skal handle om fotball. For i kveld sluttføres andre runde i NM-cupen for herrer, mens Troms IL reiser til Alta tar tredje divisjonsklubben Fløya imot selvaste Rosenborg på Fløya Arena i Tromsø. Et Fløyalag som ligger i topp av tabellen i sin avdeling på nivå 4. Derfor har jeg nå fått godt selskap i studio av deg, Fløya-trener Steffen Skogvang Pedersen. God morgen.
1: God morgen.
0: Du sier du har trua på en cup-bombe i kveld. Hvorfor det?
2: Nei, klart vi har trua. Alt kan skje i fotball, og det ikke noen grunn til at ikke vi skal kunne lage cup-bomber i kveld.
0: Og hvilken lag tror du Rosenborg stiller mot dere?
2: Nej, jag tror han blir att komma ett bra lag. De har en god tropp, massa goda spelare. Tippar de blir att byta lite på laget, men det kommer väldigt goda spelare upp till Fløyvann, så det blir en tuff utmaning för oss.
0: Men med lite regn så är det så har dere hjemmebanen.
2: Ja, vi får hoppas att upp på Fløyvann och de flyr upp hit och att det ikke lätt att komma till Fløyvann då. Så jag hoppas ge dem lite chock när de kommer upp hit.
0: Vad ska till för att Fløya skall skapa nettopp det? Trøbbel eller chock för ett Rosenborg-lag som har imponerat de sista uken. De har ju herja med tidig första omgång sist lördag.
2: Ja, de är kanske Norges bästa lag för ögonblicket, så vi ska i vart fall inte göra som till då. Vi ska ut och smälla till och så måste jag tro på det. Och så tror jag med lite flax, lite margina och att vi har en topp dag och är på vårt allra bästa, så tror jag vi kan slå dem upp på Fløyvann. Det är ju möjligt det.
0: Hvordan har dere lagt opp uka her nå da, for at alle skal være på topp?
2: Vi hadde jo kamp på søndag, så det har egentlig bare gått i å ta det med ro i to dager, slappe litt av, få trent to økte, og så bare ha beina høyt, og så nå skal vi være klar til i kveld da.
0: Ferdig utvilt. Ja, det her er jo din første sesong som Fløya-trener. Hvordan synes du trenerrollen er etter mange år som spiller selv?
2: Nej, den är väldigt annorlunda. Det är jobb på en annan måte och egentligen mycket mer fotboll, ser mer fotboll och tänker mer fotboll och jobbar på en annan måte, men samtidigt är det ju väldigt gøy att vara inne i fotbollsmiljön och jobba med det man liker allra bäst, så det har varit verkligen fin övergång att gå rätt från spelare och vi är en bra gäng upp på i Fløyaren som jobbar i lag, så det är väldigt väldigt gøy det också.
0: Hur lar du dig inspireras som fotbollstränare?
2: Jeg har jo hatt flere trenere som jeg har latt meg inspirere av, og så prøver man jo å se på de beste lagene, noe spesielt kanskje i Norge, hva de holder på med, hvordan man kan lære og drive litt som dem da.
0: Hva har du lært av dagens Malmö-trener, Gaute Hellstrup, som er jo en av dine trenere? Du hadde han som sjef både når du selv spilte i Tuil og Hamkam og TIL.
2: Ja, jeg hadde mange år med han Gaute, så jeg lærte veldig mye av han. Han er kanskje den som har fått meg til å tenke fotball og lære fotball på en god måte da. Han er ekstremt dyktig på både fotballfaglig og det å legge opp gode treninger og tenke fotball da. Så han er en stor inspirasjon og håper han gjør det bra i Malmö. Det fortjener han etter å ha jobbet hardt i alle de årene her.
0: Over 1100 tilskuere så Fløya når de tapte 6-0 mot Rosenborg i andre runde i 2015. Hva tror du om i kveld?
2: Vi må jo bare håpe at folk kommer på kamp. Be alle som hører på ta turen til Fløyahallen og Fløya Arena i dag. Vi må jo prøve å matche det tallet der. Det hadde vært veldig bra, og vi trenger alle på tribunen i dag for å kunne ha en ekstra mulighet mot Rosenborg. Det gir oss litt mer energi, det vet jeg at spillere blir å sette pris på.
0: Tusen takk for at du tok turen i studio, Fløya-trener Steffen Skogvang Pedersen, og lykke til mot Rosenborg.
2: Tusen takk for det.

0: Ganske fin den lyden helt på tampen av Mette Sons Water her.
1: Ja, en lyd som på mange måter høres ut som det under vann, så hører du kanskje et eller annet I det fjerne. Nå skal vi høre noe I det nære, altså et lite menneskemøte igjen. Reporter Øyvind Bekkevold ute på gatenivå treffer folk på livets landevei. Et nytt menneskemøte står for tur. Øyvind, hva heter mennesket?
2: Elin heter menneske, og landevei, altså hvordan landeveien kan få en, ta oss litt fra, litt artig å høre gjennom livet til folk, hvordan det var, du begynte nede I Hoff-området, var det det, nede I Vestfold?
3: Ja, jeg født og oppvokst der.
2: På en gård?
3: På en gård, odelsjente var jeg. Reiste til Hallingdal I 79 på landbruksskolen.
2: Og da, var, ja, det var, da reiste du, og så møtte du Hallingen der oppe?
3: Etter hvert, ja.
2: Ja. Hvordan var Hallingen, han...
3: Trivelig kar, ja, men jeg hadde bodd der I 4 år først, før jeg traff han jeg ble gift med etter hvert. Jeg skulle være der I 2 år og ble I 20, 24 år ble jeg I Hallingdal, før jeg reiste hjem igjen.
2: Da fikk du litt dialekt.
3: Ja, jeg prater Halling hvis jeg vil.
2: Ah.
3: Ja, ja, den kjem.
2: Og var det der du også fikk interessen for å sy bunader, Elin?
3: Ja, det gjorde jeg. Og døtteren min var 3 år, så skulle hun ha bunad, og så gikk jeg til hun bort til bygda som sydde bunader og bestilte. Jeg sa at kan du hjelpe med å sy bunad til Guro? Nei, sa Inga, det gjør jeg ikke, men jeg kan hjelpe det.
2: Oh.
3: Så sånn begynte det for 35 år siden.
2: Og nå, hvordan det nå?
3: Ja, nei, nå syr jeg jo på egen hånd. Etter jeg kom hjem igjen til Vestfold, så det mye Vestfold-bunader og sånt nå, men det svære, ja.
2: Og det var Hallingbunader før?
3: Ja, der oppe så var det jo mest Hallingbunader.
2: Og hva forskjellen, holdt jeg på å si? Hvis du skal være vanskelig, hva ikke? Og...
3: Forskjellen jo I hvert fall fasongen. Hallingbunaden jo helt noe annet. Den ganske helt spesiell I fasongen. Så Vestfoldbunader og andre bunader har mer liv og stakk, men Hallingbunaden går jo helt over puppen, så den henger jo bare rett ned, så den veldig spesiell og kjempeflott.
2: Elsker du å sy?
3: Ja.
2: Ja,
3: jeg gjør det.
2: Det meditativt nesten, eller?
3: Ja. Setter meg ned med symaskinen og slår på radioen, og da blir jeg sittende.
2: Og hører på 9-timen?
3: Blant annet, ja.
2: Ja. Så da det hyggelig å møtes. Og så, men så I voksen alder, for at du jo da odelsjente fra Vestfold, og så var mat alltid lå I ditt hjerte kjær.
3: Jeg sto med 2 støknadsskjemaer etter landbruksskolen etter kokkskolen, når jeg var 16. Så havnet jeg på landbruksskolen, og så... Ble jeg godt og vel voksen, så ble det kokkeskolen etterpå.
2: Som 45-åring?
3: Som 45-åring fikk jeg fagbrev.
2: Åh, hvordan var det?
3: Det var veldig ordentlig. Jeg har jo, og I mellomtiden der så har jeg jo kjørt post, så jeg var jo et landbruksutdannet postlandpostbud som drev frilans som kokk noen år. Så, men så havnet jeg på Bastøya, ikke som innsatt, men ofte tok læretiden min der ute og var der I 12 år.
2: Og så ute på Bastøy, der det var barnehjem og...
3: Ja, da, der det fengsel.
2: Ja, fengsel, ja. Ja.
3: I dag, ja. Mm. Ja. Verdens flotteste sted.
2: Ja, det det, ja.
3: Og det så fint der ute, at det...
2: Åh!
3: Så det...
2: Og så møtte du Kofi Annan?
3: Det var før jeg kom tilbake til Vestfold, for da, når jeg bodde oppe I Hallingdal, så jobbet jeg litt på Geitrygshytta, som sånn, når det var behov. Og da var jeg der oppe når Kofi Annan gikk I fjellet, ja. Så jeg har laget mat til Kofi Annan.
2: Hva var det du lagde til en Kofi?
3: Han fikk skogsoppsuppe, elgesteik og moltekrem.
2: Og så Kofi til dessert.
3: Og så hadde vi Kofi til dessert, ja.
2: Veldig bra. Altså, kokk et yrke som kan bringe en både her og der og oppleve veldig ulike ting.
3: Ja da. Og nå står jeg og venter på en kollega fra Stavanger. Nå skal vi på en sånn ledersamling for alle fylkeslederne I Kost- og Næringsforbundet. Så nå skal vi være her I Oslo til I morgen og se forskjellige ting og treffe oss og prate og utveksle.
2: Og skal dere kose dere med noe god mat her I hovedstaden?
3: Det skal vi. Jeg har hørt rykte om at vi skal på en italiensk restaurant I kveld, så det blir alltid spennende.
2: Og du, hvordan var det, Elin, å komme hjem igjen til Vestfold når du da hadde vært halling og lært å sy bunader og to barn, eller?
3: Ja.
2: 2 hallinger har du fått, hallingbarn.
3: Hallingbarn og ja. 3 barnbarn har jeg der oppe, og 2, mannen min I dag, han har 2 jenter, så nå har vi 5 barnbarn til sammen.
2: Og hvordan det da å da komme hjem til røttene I Vestfold?
3: Det var som å bli innflyttet I egen kommune.
2: Hvordan det?
3: Nej, men det är inte så. Det var inte så lätt att komma hem som 40-åring och bara gå tillbaka. Men jag ska upp till Hallingdal nu på fredag. Jag ska på fira 60-årsdagen när jag vänder. Och då kommer jag hemåt.
2: Då kommer du hemåt. Alltså, det är det som blir hemma. Det kan ju folk tänka lite över. Ja, vad som är hemma. Ja,
3: är vi en syklubbgäng på 10-11 jenter? Nu har vi hållit samman i 40 år. Så det var en av dem är fyllt 60 nu, så nu ska vi fira då på lördagen.
2: Ja, då blir det god mat. Och sedan du är kock, sedan du ja egentligen hela livet i hjärtat, men sedan 45 år fagbrev, din yndlingsrätt, din signatur.
3: Min signatur vet inte helt, men något som är väldigt gott, som jag är väldigt glad i, det är tacket vare en väninna som är på Stølen och lagar kvitt kyost. Så när jag får sån ost med gode potet, stølsmør och spisemat, då är jag uppe den sjunde mattimmen alltså. Oh. Det är väldigt speciellt med en fy søren så gött.
2: Fy søren så gött. Ja. Tack för praten, Eli.
3: Lige måde.
0: Herlig dame. Nu fick jag lyst på både spisemat och lära mig att sy bunader och i det hele tatt.
1: Jag fick lite lyst på måltidet till tidigare FNs generalsekretär Kofi Annan och så lite skogsoppsuppe och elgsteak.
0: Ja, och något deilig dessert på toppen där och så ett möte med härlig natur, gitt. Då har man väl allt man trenger. Oj. Okay.
1: En lynnedslag av en start på en låt. Det är väl Prince som är igång med årtusenskiftets stora låt. En av de många. Här är 1999 i 90-talet.

0: Du har sett det här på TV då det skedde?
1: Nej, jag husker bara att ha sett det i eftertid och hört citaten därifrån i eftertid. Men vet du när det var?
0: Jag tror, nu säger jag tror, tidigt på 2000-talet, kanske mitten av 2000-talet. Och jag tror de allra flesta har sett den i eftertid, alltså på YouTube och andra, att det här klippet är delta. Men vad är det egentligen som har skett? Alltså, varför fick Mikael Karlsson då både beklagelse och blomster från FPU efter det här? Hvis man vet det, vad är det man ska göra då för något?
1: Då finner du fram telefonen din och appen NRK Radio och eftermiddagssändningen för Troms och Finnmark. Och så sender du oss en melding med konkurrensesvar och ditt fulla namn och din adresse.

Kill My Vibe och ett slags ja genombrud må vi väl det si det var för Lava också bandet då de fick samarbete med Randy Crawford. För I 1983 så skulle den stora amerikanska stjärna på turné I Skandinavia och hur blev anbefalt att bruka bandet Lava som backing orkester och det blev kärlighet vid första tonen det och samarbetet stack sig ju över flera 10 år efter det och en av deras största slagre blev denna.